0: чыры курулуштарынын сүрөтүн тизилетип, үнүмүн өстүрүшкө түрткү болумуз.
1: Станциямыз Хаври. Түнөгүн Кумыл шаарынын Баркөл Казак автономный аясы Сантанху Кан районундагы Шитоми 2-нчи номерлук көмүр кан төрөдө расмий иш башланды. Bu törde Sentanku Kan rayonunu əxli iqtidarlaşqan, yeşillaşqan 10 milyon tonna dərəcilik kömür kəsiblər topi qılıb qurub çıxışqı törtkü bolub, Şincanın tokini sırtqı yetgözüş və otra şərqi qısım rayonlarını energiya bilən təminləşkə kapalətli qılışqa, bütün küş bilən tirək buluş işqa aşırladı. Штоми 2-нчи номерлук көмүр кенини Баркөл Фэншин канчылык чеклик şirketi мәбләг селеп курган. Жәми 9 миллиард 500 миллион юан мәбләг селеш пиланланган. Кудукнын көлемі 68,104 квадрат километрга жетидиган болуп, лайыхадаги жылга ишленмеген таш көмүр ишлеп чыгарыш көлемі 8 миллион тоннага жетиди. Bunun da oxşaş köləmdəki əxli iqtidarlaşqan kömür tallaş zavudini yürüşləşdürüb, qurub, mülazimət müddətini 70 yılğa yetküzüş planlanğan. Bu türdə ilğar tik quduq eçiş usulü qolunılğan bolub, bütün jaryanda yeşil, aqıl, zamanıvilaşqan kan quduqi ölçümü boyuca quruluş qılınıdı. Bu tür Sentanku kan rayonunun kəsib dərəcəsini östürüşdiki ülgülük tür. Штоми 2-нчи номерлук көмүр кан курулуш түрүнүн баш инженери, дайымий муавин директор Ли Янчин мухбирга мындай деди. 5G торуну суп кылган тор системасы барпа кылдык. Тор системасында иштеп чыгарышны назарат кылыш тизгинлеш системасы, жүмледен жер жүзүндөгү завод үйлөрүнүн бейхатерлигин назарат кылыш тизгинлеш системасын өз ичиге алган бейхатер иштеп чыгарыш системасы барпа кылдык. İşləp çıxırış qorallarını qezəş xizmət dairisədə qollanıb, yer yüzədə əxli iqtidarlıq kontrol qılış məşğulatını yolqa qoyduq. Bu türdə kan quduqi suyudun paydalanış, ekologiyanı əsləgə gəldiriş, qazını tüzəş qatarlıq muhit qoqdaş əsləhəlri mas qədəmdə yürüşləşdürülüb, eçiş bilən qoqdaşqa tən əhmiyyət berişdə çantırıldı. Шитоми 2-нчи номерлук көмүр кени курулгандан кийин 1-нчи номерлук үстү очук көмүр кени менен иштеп чыгарыш иктидары жаатта бири-бирин толуклаш, байлыктын ортак бахриман болуштак тараккыят эндизиси шакелленип, бүтүн мамлекеттин энергия менен таминлашка капалатлык кылыш умумиетиге бүтүн күч менен мулазимат кылыш ишке ашырылды. Баркөл Казак автоном нахиясынын муавин хакими Ван Хунша мындай деди: Шитоми 2-нчи номерлук көмүр кени Шинжаңдын көмүрүн сыртка тошуш, иштеп чыгарыш иктидарын кеңейтүүдөн ибарат мухим бурушту зиммесине алган. Төрү бүткөндөн кийин Шитоми 1-нчи номерлук үстү очук көмүр кени менен маслашып, күчөп, Кан районунун көмүр иштеп чыгарыш курулмасын алалаштырып, Шинжаңдын көмүрүн сыртка тошуш боюнча эла сүпөтлүк көмүр мөнбөсү менен таминлашны сижил кеңейтип, Кан районунун төмүр жол гол линиясы Шинжаң сырттагы базар бир гавдалашкан тошуш, сетиш эндизисин мукаммаллаштырып, Кумылдын Шинжаңдын көмүрүн сыртка тошуш түгүнү болуштак тиреклик ролуны сижил күчөйтүп, дөөлөт ичиндеги энергия жааттыгы таминат эктияжынын мукум болушуга капалатлык кылып, район энергиясынын мас тараккыяттыгы түрткү болуш шарайыты азырлайды.
0: Станциямыз кабыр. Бу жылдын алдыңкы жарымында Алатау, Коргастан ибарат ички чоң порт, Тамужиндин өтүшүнү колайлаштырыш ысылаатын сижил чоң курулуштуруп, ташкы соода жаңы кесип алыты, жаңы базарны кеңейтип, импорт-экспорт жүк мектарын мокум ашырып, ашия обороту түгүнүнүн аяты күчүнү умумий юзлүк козгатты. Алдыңкы жарым жылда таможна, акыл назарат кылыш башкарыш дарежесин өстүрүш, каркалларга неп жеткизиш саясатларын амалийлештириш аркылуу Алатау портунун таможундан өткүзүш үнүмү ва мулазимат иктидарын ар тараптан өстүрдү. Портта тошулган импорт-экспорт жүк мектары 16 миллион 261 миң тоннага жетип, былтыркы шу мезгилдегиден 12.8% ашты. Bunun içində tömür yol portı, adam, poyuz, yük bir gavdalaşkan nazarat qilish başqurish endisini barpo qilib, poyuzning chigradan chiqishdagi o'tirchi vaqtini 30 minut ichiga qisqartdi. Tosh yol porti oldin kelishib tekshirish, to'rda iltimos qilish qatorliq tamujindan o'tishni qulay